0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Турция скма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
6: Е садай Турция.
5: Аңлап атқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
16: Эво Ифонетис Түркия.
2: Овди Радио Глас Түркия.
3: Гидар Рейди Амурия Түркия.
13: Ини Адала Радио Суара Түркия.
4: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
2: Эсте Радио Вожда Түркия.
17: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
6: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овозе Радиоса.
20: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
21: Туркия Үні Радиосу.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосу.
22: Сузуки маште, коко де мо 2 кёку окури шимас. 1 цуме ва Aşıklarda olan efkar Cengiz Özkan, soşte Tsugini, aşk tesadüfleri sever Müslüm Gürses'le.